Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Mork-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser I hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: forget you.
1: Nå har vi jo spurt kunstig intelligens her om sant eller usant.
2: Ja.
1: I vår lille spalte med Sander her. Vi kan jo se at det det på en måte da.
2: Ja.
1: Ja, det liksom sånn fun facts og litt sånne ting. Og så spurte vi om sant eller usant, men da fikk vi da... fikk vi svaret her nå, men vi kan jo prøve å late som vi ikke har sett det. Vi som jobber I radio jo på en måte litt sånn radioaktive.
2: Ja.
1: Morsom. Men bananer, her påstanden da, sant eller usant, bananer faktisk radioaktive?
2: Nå husker jeg ikke hva som sto. Men
1: Nei, jeg leste det ikke.
2: Ja, jeg ville kanskje trodd det.
1: Du så hva det sto, eller? Jeg så ikke.
2: Men jeg tenker det at siden at det så... Hvis siden at det står, ja. Og at det sikkert noe som kommer til å overraske deg, da det sikkert det.
1: Mm, at det men at det at bananer utsatt for stråling, da, rett og slett. Kanskje det kan hende hvor I verden det
2: Ja, det kan hende.
1: Og så det på utsatte steder med stråling, da, kan du si.
2: Mm.
1: Nei, jeg vet ikke. Skal vi bla oss sakte ned her? Det sant. du hadde rett. Bananer inneholder høye nivåer av kalium, og en liten del av dette det naturlige radioaktive isotopen kalium-40. Det har ikke jeg peiling på, men ok.
2: Jeg følger ikke med naturfag, så jeg vet ikke.
1: Du kan jo bare spørre chatbotten på skolen, da, hvis du lurer.
2: Ja.
1: Men du må spise rundt 10 millioner bananer på en gang da, for å dø av strålesyke. Så jeg vet ikke, jeg tror nok kanskje du dør av noe annet enn strålesyke hvis du skal spise 10 millioner bananer.
2: 10 millioner bananer på en gang, da må du ha en ganske stor blendemaskin.
1: Ja, men da tror jeg kanskje du dør av overspising. Jeg tror ikke du dør av strålesyke da.
2: Nei.

0: Kristin, er du sånn som opptatt av helsen din?
1: Ja, jeg jo det.
0: Ja.
1: Litt varierende. Ja. Jeg kan sitte i det en øyeblikk og være sånn, å, jeg må ta vitaminer, jeg må spise ting som viktige, og antioxidanter og litt sånn.
0: Ja.
1: Og neste øyeblikk så kan jeg, oi, jeg har lyst på en trojka.
0: Ja,
1: men... Så jeg litt... inkonsekvent.
0: Men så tror jeg det at man må leve et sunt liv også da. Altså, men jeg tenker et variert.
1: Ja.
0: For du må jo kunne ha noe glede.
1: Ja, jeg må jo det også.
0: Du kan jo ikke bare spise liksom sunt, sunt, sunt, sunt. Du må kunne kose deg med en sjokolade innimellom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg føler for det.
0: Jeg tror ikke sjokolade det mest usunne heller.
1: Nei, jeg tenker at sjokolade laget av sånn kakaobønner, og bønner vel en grønnsak, så jeg tenker at...
0: ja, hvis du tar det på den måten så.
1: Ja, ja.
0: Jeg har i alle fall tar tran om morgenen.
1: Jeg, gjør du det?
0: I mange år, ja, tran.
1: Jeg har aldri likt det, men jeg spiser en del fisk da, så jeg får i meg på en måte...
0: Ja, jeg spiser lite fisk, så tran enten i sånn tablett eller
1: kapsle.
0: Ja, mm. Og så er det multivitamin.
1: Tran på skje, det kjenner jeg at det var også, et gufs fra vår tid.
0: Og så har jeg C-vita om vinteren, eller når, hvis jeg merker at det er litt sånn, mange er syke og sånn rundt omkring, så tar jeg ekstra C-vitaminer.
1: Men du er jo aldri syk.
0: Nei, jeg har bra immunforsvar da, vet du.
1: Ja, det er bra det. Jeg har sittet her og hostet og harket og nyset rett rundt døra på deg, og du er... Jeg prøvde å holde meg litt på avstand, for vi er veldig avhengige. Vi er sårbare, hvis du skulle bli syk.
0: Ingenting som biter på meg, vet du.
1: Nei, det er tydelig det.
0: men det skal handle om helse, for Jan-Erik han har vært ute med mikrofonen og besøkt til Lena Helsekost i Narumsgården.
1: Ja, de har hatt 7-årsjubileum.
0: Ja, og det var forrige uke, og ja, det er jo, da får vi sikkert høre litt om helserelaterte ting, vil jeg tro.
1: Ja, for det er kosthold, helse og velvære, og jeg tror kanskje jeg litt bedre på velvære enn jeg på kosthold og helse.
0: Ja, du er det, ja.
1: Ja. En av tre er ikke så gærent.
0: Senere i sendingen så skal vi også få høre mer om Ile Pensjonistforening, som har hatt et møte, men det kommer altså litt senere i sendingen.

Ed Sheeran har, har tydeligvis så mange uvaner at han har lagd en låt om det, Bad Habits. Nå skal vi over til Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har en lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si når det alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nedpå her.
2: Så du har studd vekk?
1: Ja, jeg nabo til Sildungen.
2: Takk for deg, en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang, ja. Når man ringer opp, at, så der må være, har han fornøyd sikkert.
2: Ja. Ja. Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De der, spiller I gamle viser. De har jo heftet her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: har vi jo spurt kunstig intelligens her om sant eller usant.
1: Ja.
0: I vår lille spalte med Sander her. Vi kan jo se at det det på en måte da.
1: Ja.
0: Ja, det liksom sånn fun facts og litt sånne ting. Og så spurte vi om sant eller usant, men da fikk vi da... fikk vi svaret her nå, men vi kan jo prøve å late som vi ikke har sett det. Vi som jobber I radio jo på en måte litt sånn radioaktive.
1: Ja.
0: Morsom. Men bananer, her påstanden da, sant eller usant, bananer faktisk radioaktive?
1: Nå husker jeg ikke hva som sto. Men
0: Nei, jeg leste det ikke.
1: Ja, jeg ville kanskje trodde det.
0: Du så hva det sto, eller? Jeg så ikke.
1: Men jeg tenker det at siden at det så... Siden at det står, ja. Og at det sikkert noe som kommer til å overraske deg, da det sikkert det.
0: Mm, at det men at, at bananer utsatt for stråling, da, rett og slett. Kanskje det kan hende hvor I verden det
1: Ja, det kan hende.
0: At det på utsatte steder med stråling, da, kan du si.
1: Mm.
0: Nei, jeg vet ikke. Skal vi bla oss sakte ned her? Det sant. du hadde rett. Bananer inneholder høye nivåer av kalium, og en liten del av dette den naturlige radioaktive isotopen kalium-40. Det har ikke jeg peiling på, men ok.
1: Jeg følger ikke med naturfag, så jeg vet ikke.
0: Du kan jo bare spørre chatbotten på skolen, da, hvis du lurer.
1: Ja.
0: Men du må spise rundt 10 millioner bananer på en gang da, for å dø av strålesyke. Så jeg vet ikke, jeg tror nok kanskje du dør av noe annet enn strålesyke hvis du kan spise 10 millioner bananer.
1: 10 millioner bananer på en gang, da må du ha en ganske stor blendemaskin.
0: Ja, men da tror jeg kanskje du dør av overspising. Jeg tror ikke du dør av strålesyke da.
1: Nei.

0: yourself.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vignett i hvert fall.
5: Ja. Ja, den er ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
5: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
6: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Toten Radioen!
5: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
6: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
5: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
6: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
5: Vi gir deg den beste starten på dagen.
6: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis

0: before.
1: Det er mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 16, så det dessverre for sent. Bingo på tallet 16, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, hold linja.

det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 38 eller nummer 3, så det dessverre for sent. Bingo på 38 eller nummer 3, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så bare hold linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 22, 16 eller 34, så har du dessverre for sent. Bingo på 22, 16 eller 34, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

mange som ringer oss nå. Har du bingo på nummer 1 eller på 25, så det dessverre for sent. Bingo på nummer 1 og 25, det dessverre for sent.

tenker på, Eirikke, det fikk vi på tallet 65, og etter 65 så rakk jeg å lese 20 og 40. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 53. 5. 3. 41. 4. 1. 89. 8. 9. 45. 4. 5. 67. 6. 7. 63. 6. 3. 35. 3. 5. 60. 6. 0. 74. 7. 4. 4. Nummer 4. 7. Nummer 7. 84. 8. 4. 66. 6. 6. 9. 9. 17. 1. 7. 16. 1. 6. 23. 2. 3. 18. 1. 8. 13. 1. 3. 26. 2. 6. 14. 1. 4. 21. 2. 1. 59. 5. 9. 64. 6. 4. 38. 3. 8.
48 4 8. Sextioåtta, sex, åtta. Tjueåtta, två, åtta. Nummer två, nummer två. Trettiosex, tre, sex.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
4: Nei, 5 minutter til.
5: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
5: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
5: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
5: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
4: Og bli med på moroa.
5: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
7: Gjør det med en gang da.

0: år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det har vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde meg, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke har vondt vær. Men jeg bor like nede på her.
2: Så du har studd vei?
1: Ja, jeg nabo til Sildungen.
2: Takk for deg, en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang jeg, når man ringer opp, at, så der må være, har han fornøyd sikkert.
2: Ja. Ja. Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De der, spiller de gamle viser, de har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Synes den rimer ganske så greit. Var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene som liksom, for at du kan høre på dem da.
1: Ja.
0: Ukas Juno-låt var dette her.

Gunda Marie Brus, du gjest I studio I dag, og det skal være en konsert I Løkebua på Horstad går I juni, søndag 7. juni, og